otvorene. Prijavi se na turnir.mobilux.ba. Napomena. Učesnici mlađi od 16 godina moraju imati pismenu saglasnost roditelja ili staratelja za učešće na turniru. Mobilux FC Arena. Vidimo se na terenu.

volim uče, ja te volim danas više nego juče. Društvom sam popio ja čašicu, više nego da te zbog to.

0: Živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari na

0: to bi bilo to. Evo, tri lijepe pjesme iza nas. U podlozi za vas Adnan Jakupović, 300 dana. Eto, malo da se, dakle, družimo uz Adnana. Otvaramo telefon za naše treće druženje. Dosta vremena imamo, nekih malo više od 11, tako da sasvim solidan broj minuta za narodnjake. Dobro jutro, dobar dan. Ja se čujemo, čujemo se.
1: Čujemo se, čujemo.
0: O, sretan rođendan.
1: Hvala.
0: Eto, jesi puhala u svjećice, jesi?
1: Jesam.
0: I, jesi zamislila žaljicu?
1: Jesam, još 5 dana, onda će se ostvariti.
0: Nego šta će, pa ja vidim da će ti se ostvariti.
1: A, hvala, hvala.
0: Izvoli, glasuj.
1: Da, 1, 2, 3.
0: Može.
1: Pozdrav za sve slušalce.

0: Zahvaljujem sa ovim iz prve emisije što smo čestitali rođendan.
1: I čestitali su i u drugoj.
0: Dobro, nisam bila tu.
1: Pa dobro, samo da ti kažem.
0: Zahvaljujem se i njima. Joj, mi u trećoj se će.
1: Eto vidiš. Na vrijeme, na vrijeme.
0: Daj mi ružicu. Rođendan je moj.
1: Kako?
0: Ružica neka pjeva. Rođendan je moj.
1: Ružica, rođendan je moj.
0: Ja.
1: Dobro, naćemo. Jeste, Ružica Pejić, Ruška, rođendan je moj. Pa dobro.
0: Ajde, evo ti još glasuva.
1: Ajde, ajde. Halo,
0: da,
1: halo.
0: Da.
1: Ćao, dobar dan.
2: Ovdje Marko.
1: Marko, Marko, sunce naše žarko, izvoli Marko.
2: Djeca, majčin, rođendan.
1: Čekaj.
2: Samo tu.
1: Ja tebe ništa nisam shvatila sad.
2: Od Vece majčin rođendan.
1: Aha, Veca majčin rođendan, dobro.
2: Da. Glasam, 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Pozdravljam svoju maču, želim joj srećan rođendan.
1: Nego?
2: Pozdravljam svog djela također.
1: Uh-huh.
2: I tebe Biljo, i u studiju.
1: Jesmo si rekao,
0: čao. Bilo još jedni glasovi.
1: Dobro, dobro, čekam.
3: Dobar dan, ja sam Milani. Wow,
1: čitam se. Dobar dan.
3: Glasam pesmu.
0: 1, 2, 3.
3: Da sam nisam pustila u ovoj pesmu.
1: Ne znam, ljubavi, koja je tvoja pjesma bila?
0: Miki
3: Milane. Miki Milane.
1: Evo Miki Milane, evo bit će Miki Milane. Miki Milane.
3: Ja čitam svoje mami rođendan i Bili. Pozdravljam onoj koji je naučila mog brata da radi matematiku.
1: Opa, svaka čast. Ma svaka čast. Ovo je bilo zanimljivo, a šta ću, moram se nasmijati. Ma ja, ovi glasovi su bili samo takvi. Idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ovo bi hit godine.
1: Jest, jesi čuo?
4: Nema, svaka čast, djeca, živ, on zdrav, vesel bio.
1: Jeste, jeste.
4: E, sve, to nama, omladna nama treba bar.
1: E, pa, to logično. Ja, ovi glasovi su bili samo takvi, idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ovo bi hit godine.
1: Jest, jesi čuo?
4: Nema, svaka čast, djeca, živ, on zdrav, vesel bio.
1: Jeste, jeste.
4: E, sve, to nama, omladna nama treba bar.
1: E, pa, to logično. Ja, 0-3, samo takvi, idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ovo bi hit godine.
1: Jest, jesi čuo?
4: Nema, svaka čast, djeca, živ, on zdrav, vesel bio.
1: Jeste, jeste.
4: E, sve, to nama, omladna nama treba bar.
1: E, pa, to logično. Ja, 0-3, samo takvi, idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ovo bi hit godine.
1: Jest, jesi čuo?
4: Nema, svaka čast, djeca, živ, on zdrav, vesel bio.
1: Jeste, jeste.
4: E, sve, to nama, omladna nama treba bar.
1: E, pa, to logično. Ja, 0-3... Samo takvi, idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ovo bi hit godine.
1: Jest, jesi čuo?
4: Nema, svaka čast, djeca, živ, on zdrav, vesel bio.
1: Jeste, jeste.
4: E, sve, to nama, omladna nama treba bar.
1: E, pa, to logično. Ja, 0-3. Samo takvi, idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ovo bi hit godine.
1: Jest, jesi čuo?
4: Nema, svaka čast, djeca, živ, on zdrav, vesel bio.
1: Jeste, jeste.
4: E, sve, to nama, omladna nama treba bar.
1: E, pa, to logično. Ja, 0-3, samo takvi, idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ovo bi hit godine.
1: Jest, jesi čuo?
4: Nema, svaka čast, djeca, živ, on zdrav, vesel bio.
1: Jeste, jeste.
4: E, sve, to nama, omladna nama treba bar.
1: E, pa, to logično. Ja, 0-3, samo takvi, idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ovo bi hit godine.
1: Jest, jesi čuo?
4: Nema, svaka čast, djeca, živ, on zdrav, vesel bio.
1: Jeste, jeste.
4: E, sve, to nama, omladna nama treba bar.
1: E, pa, to logično. Ja, 0-3, Samo takvi, idemo dalje.

0: To nama omladna nama treba baš.
1: E, pa to logično. Ja, 03, samo takvi, idemo dalje. Dobro jutro!
0: Dobro jutro, ovo bi hit godine.
1: Jesi čuo?
0: Nema, svaka čast, djece, živ on, zdrav, vesel bio.
1: Jeste,

0: To nama omladna nama treba baš.
1: E, pa to logično. Ja, 03, samo takvi, idemo dalje. Dobro jutro!
0: Dobro jutro, ovo bi hit godine.
1: Jesi čuo?
0: Nema, svaka čast, djece, živ on, zdrav, vesel bio.
1: Jeste.
0: E, sve, to nama omladna nama treba baš.
1: E, pa to logično. Ja...

0: Dobro jutro, ovo bi hit godine.
1: Jest, jesi čuo?
0: Nema, svaka čast, djece, živ on, zdrav, vesel bio.
1: Jeste, jeste.
0: E, sve, to nama, omladna nama treba bati.
1: E, pa, logično. Ja...

0: Abi za dušu. Na valovima Radio Usori.
1: Može li moj Bog izgorjeti? U nekom je selu izbio požar. Bogataš i siromah, do toga dana izvrsni susjedi, izgubili su u požaru svoje imanje. Siromah je ostao miran, bogatoga je uhvatio veliki očaj. Mojsije, na kraju je upitao bogataš, kako je moguće da si tako miran kad je sve što si imao izgorjelo u požaru? Meni je ostao moj Bog, odgovori siromah, a tvoj je izgorio u kući.
2: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
3: Kapi za dušu.

0: Usovski radio.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka drago je Kristini Kekić sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem i sve najljepše u zajedničkom životu od srca žele stric Martin i strina Pava Kekić. Željama se pridružuju rodice Kristina i Marijana sa Darijom. Bratu Stipi i Ljilji čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno veselje.

0: poštovanje rokova, komunikativnost, profesionalnost i spremnost za timski rad. Tvrtka nudi rad u stabilnom i dinamičkom poslovnom okružju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima, stimulativna primanja u skladu sa znanjem, iskustvom i rezultatima rada. Zainteresirani kandidati svoje prijave uz životopis CV mogu poslati na mail marija.cosic@live.com i kadrovska.cosic@gmail.com.
1: Usorski radio.
0: Iskrene čestitke u povodu sklapanja braka Kristijanu Petrović sa izabranicom njegovog srca Emanuelom Varenica. Puno ljubavi i sreće u njihovom zajedničkom životu. Od srca su poželjeli stric Zvonko i strina Jelena. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka drago je Kristini Kekić sa njenim izabranikom Markom Galićem i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele stric Petar i strina Marijana. Željama se pridružuju rodice Dajana i Ivana sa dečkom Štefanom. Lili i Stipi čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate.

0: Usorski radio.
1: Dragoj Kristini Kikić, najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa njenim izabranikom Markom Galićem i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Anđa i tetak Juro Pranjić sa kćerkom Kristinom. Lilji i Stipi čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdravi za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate.

Svojoj dragoj sestri Kristini Galić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa njenim izabranikom Markom Galićem i puno sreće u zajedničkom životu od srca upućuju i žele brat Ivan i snajka Dijana. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj Kristini Kikić sa izabranikom njenoga srca Markom Galićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele stric Jozo i strina Manda sa svojom djecom Andreom, Sofijom i Ivanom. Stipi i Ljilji čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdravi za kumove, nove prijatelje i sve svatove.

0: Usorski radio.
1: Našoj dragoj Kristini sretno sklapanje braka sa njenim Markom Galićem, puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele Ujko Mirko i Ujna Finka Petroviće sa obitelji. Pozdrav je za Ljilju i Stipu i čestitaju im na dobitku zeta. Pozdrav je i za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate. I svima žele sretno svadbeno veselje.

svojoj dragoj sestri Kristini Galić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa njenim izabranikom Markom Galićem i puno sreće u zajedničkom životu, od srca upućuju i žele brat Ivan i snajka Dijana. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Magnolia. Sretno sklapanje braka sestri i kumi Emanuel i Varenica sa njenim odabranikom Kristijanom Petrović od srca je poželio brat Kristijan i kuma Kristina. Željama se pridružuje i brat Ivan. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka sestri i kumi Emanuel i Varenica sa njenim odabranikom Kristijanom Petrović od srca je poželio brat Kristijan i kuma Kristina. Željama se pridružuje i brat Ivan. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka sestri i kumi Emanuel Ivarenica sa njenim odabranikom Kristijanom Petrović od srca je poželio brat Kristijan i kuma Kristina. Željama se pridružuje i brat Ivan. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Liće mi želim puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu. Vlado i Slavica pozdravljaju sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje, a Ljilji i Stipi čestitaju na dobitku zeta.

0: Usorski radio.
1: Sretno sklapanje braka sestri i kumi Emanueli Varenica sa njenim odabranikom Kristijanom Petrović od srca je poželio brat Kristijan i kuma Kristina. Željama se pridružuje i brat Ivan. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Sretno sklapanje braka sestri i kumi Emanuel Varenica sa njenim odabranikom Kristijanom Petrović od srca je poželio brat Kristijan i kuma Kristina. Željama se pridružuje i brat Ivan. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka, sestri i kumi Emanueli Varenica sa njenim odabranikom Kristijanom Petrović od srca je poželio brat Kristijan i kuma Kristina. Željama se pridružuje i brat Ivan. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka sestri i kumi Emanueli Varenica sa njenim odabranikom Kristijanom Petrović od srca je poželio brat Kristijan i kuma Kristina. Željama se pridružuje i brat Ivan. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka sestri i kumi Emanuel i Varenica sa njenim odabranikom Kristijanom Petrović od srca je poželio brat Kristijan i kuma Kristina. Željama se pridružuje i brat Ivan. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka sestri i kumi Emanueli Varenica sa njenim odabranikom Kristijanom Petrović od srca je poželio brat Kristijan i kuma Kristina. Željama se pridružuje i brat Ivan. Pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigre rok vodu stane do šolotna moc etni so
2: fagol sua šolotna moc ana zuo bi an šturc na laber fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, edi ti sof.
2: Agul cua, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laver, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.

0: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
1: Radiša? Radiša?
0: Radiša.
2: Radiša!
3: Radiša!
4: Za tebe sam, Džani.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri zida. Ma suze su mi pošle, srce